var til valgerføren. Lotte, det var der de børn. På en PS. Op tusind hyt. Moderne tiden. Lave lyd. Majestæt.